0: Mínku v Banské Bystrici je však potřeba koordinovat s jinými událostmi a tak se letos uskuteční už 1. srpna.
1: Tento rok plánujeme oslovit jedného mladého chalana z Banskej Bystrice, ktorý má mamu Rómku, otca má neroma a zažil priame vylúčenie od základnej školy, s tým vlastne si prechádzal silnou teda diskrimináciou za to, že má mamu Rómku, takže jeho by sme chceli osloviť, aby tam bolo naozaj aj takéto autentické to prežitie alebo výpoveď toho mladého človeka spojené to nielen s tou históriou, ale s tou aktuálnou vlastne situáciou alebo s tým dneškom. A samozrejme, chceme zase osloviť, ako každý rok oslavujeme, mladú skupinu Pokošovcov, ktorí hrajú také tradičné rómske piesne a rómskú hudbu, tak každý rok ich oslovujeme, aby sme ukázali, že aj mladí Rómovia sú veľmi aktívni a zaujímajú ich tieto témy, takže vždycky sa snažíme, ja sa teda so svojou skupinou snažím osloviť takých tých rovesníkov, lebo aj ja som mladá a myslím si, že je to dôležité, aby sme sa aj my mladí lídri a líderky ukazovali, že nám záleží na týchto témach, ktoré sa diali v minulosti.
0: Uzavírá Kristýna Maková z Centra komunitného organizovania. Jana Šustová, Radiožurnál.